0: non-stop pe Aquarele FM.
1: Este ora 6.
2: Ora după ora.
0: Produs în Moldova. O oră de hituri autohtone pe Aquarele FM.
3: Produs în Moldova.
4: Cu o plapumă caldă și o ceașcă de ceai, ascultă toamna la Aquarele FM.
1: Aquarele FM. Membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

Artiști de succes pe Aquarele FM. Printre artiștii moldoveni de succes se numără și trupa Carla's Dreams, un proiect muzical care a fost lansat la Chișinău în 2012. Numele trupei vine de la Carla, un personaj masculin din romanele autorului John Le Carré. În aparițiile publice, vocalistul formației, pentru a-și ascunde identitatea, poartă un hanorac cu glugă și ochelari de soare, iar fața este mascată. Carla's Dreams combină mai multe genuri muzicale, dintre care cele mai cunoscute sunt hip-hop, rock și pop. La moment, trupa deține și un magazin online cu haine, albume și alte obiecte marca Carla's Dreams. Artiști de succes.

artiști de succes pe Aquarele FM. Dan Bălan este primul și unicul artist din Moldova nominalizat la premiul Grammy în calitate de coautor al hitului Live Your Life, interpretat de cântăreața americană Rihanna și rapperul T.I. Artistul a câștigat numeroase premii internaționale din industria muzicală, printre care Echo Awards și MTV Video Music Awards. Este fondatorul faimosului trio Ozon și de asemenea este autorul și producătorul hitului mondial Dragostea din Tei, situat în topul charturilor din mai bine de 30 de țări și vândut în mai mult de 12 milioane de copii pe tot mapamondul. Este autor și interpret a hiturilor internaționale Chica Bomb, Justify Sex și Freedom. După succesul său global, în 2010, Dan Bălan decide să se orienteze către Rusia. Astfel, interpretul a lansat câteva hituri de neuitat, ca Lipistka Mislioz, Iubi și Nelubea, care s-au aflat în topul vânzărilor din Rusia și au adus noi premii muzicale. Artiști de succes.

0: Produs în Moldova. O oră de hituri autohtone pe Aquarel FM. Produs în Moldova.
1: Este ora 7.
2: Ora după ora,
1: Constelația Aquarel.
3: Bun găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și urmează horoscopul săptămânal de 5-11 octombrie. Berbec. Săptămâna vine cu provocări la locul de muncă, unde tensiunile cu colegii sau șefii pot escalada rapid din cauza unor opinii divergente. Totuși, pe plan financiar, ai șansa să recuperezi o sumă de bani sau să găsești o sursă alternativă de venit. În dragoste, lucrurile sunt de mijloc, comunicarea funcționează doar dacă ai răbdare. Taur. Relația de cuplu poate trece prin momente delicate, mai ales dacă readuce în discuție nemulțumiri vechi sau subiecte financiare sensibile. Vestea bună este că pe plan profesional primești recunoaștere pentru un proiect recent, iar energia ta mentală este la cote înalte. Misează pe pragmatism pentru a menține echilibrul. Gemeni. Apar neînțelegeri în familie sau mici avarii casnice care îți vor da planurile peste cap și îți vor testa limitele. Din fericire, viața socială rămâne activă și un prieten îți poate oferi exact sfatul sau sprijinul de care ai nevoie. În carieră traversezi o perioadă neutră, potrivită mai degrabă pentru planificare decât pentru acțiune. Rac. Comunicarea devine un teren minat, riscul de a fi înțeles greșit sau de a intra în dispute verbale intense este foarte ridicat. În schimb, sectorul creativității și al hobby-urilor este extrem de favorizat, aducându-ți momente de relaxare și satisfacție. Ai grijă la cheltuielile impulsive, chiar dacă bugetul actual este stabil. Leu. Atenție sporită la buget, deoarece pot apărea cheltuieli neprevăzute sau decizii financiare neinspirate care îți creează stres. Pe plan personal însă, magnetismul tău este la cote maxime și poți lega conexiuni romantice sau profesionale valoroase. În familie, atmosfera rămâne relativ liniștită, fără mari schimbări. Fecioară. Tranzitele acestei săptămâni aduc o stare de neliniște interioară și predispoziție spre conflicte directe cu cei din jur. Cu toate acestea, la locul de muncă ești extrem de eficient și reușești să rezolvi sarcini complexe pe care alții le-au abandonat. Sănătatea necesită puțină atenție, în special când vine vorba de odihnă. Balanță. Oboseala acumulată și unele gânduri frământate îți pot strica buna dispoziție, fiind recomandat să eviți deciziile majore. Partea pozitivă este că primești vești bune legate de o investiție sau de un proiect mai vechi. În plan sentimental, lucrurile decurg monoton, dar fără mari riscuri de criză. Scorpion. Pot apărea dezamăgiri sau fricțiuni cu un prieten apropiat ori în cadrul unui grup din care faci parte. În schimb, ambiția ta profesională te roade și poți atrage atenția unor superiori care îți apreciază eforturile. În dragoste, lucrurile fluctuează între pasiune și momente de răceală nejustificată. Săgetător. Presiunea de la locul de muncă ajunge la un nivel critic, iar autoritatea ta ar putea fi contestată direct de parteneri sau șefi. În compensare, călătoriile scurte sau activitățile de învățare îți aduc satisfacții mari și o gură de aer proaspăt. Starea de sănătate este bună, dar ai nevoie de mai mult somn. Capricorn. Convingerile sau planurile tale de călătorie pot fi date peste cap de evenimente neprevăzute, provocând stări de frustrare. Totuși, sectorul câștigurilor comune sau al resurselor partajate este bine prospectat, aducând vești bune legate de bani. Vărsător. Pot apărea discuții aprinse legate de bani, datorii sau moșteniri, fiind o perioadă dificilă pentru negocieri. Din fericire, sectorul parteneriatelor sentimentale beneficiază de armonie, iar susținerea persoanei iubite te va ajuta să treci peste stres. Pești. Relațiile de parteneriat, fie profesionale, fie conjugale, sunt predispuse la tensiuni mari și la confruntări deschise. Cu toate acestea, la nivel de sarcină zilnică, dai dovadă de organizare excelentă și poți finaliza proiecte importante. Suntem pe frecvența 90,7 FM, ai ascultat horoscopul săptămânal de 5-11 octombrie. Audiție plăcută în continuare pe Aquarel FM.
1: Constelația Aquarel.
0: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM. Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM.

0: Sănătate.
1: Ziua nunții, cu metria sau ziua de naștere, sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nou din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3, rezervări la 079-888-504.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: top pe Aquarele FM. Știri mondene.
1: Bine te-am găsit pe Frecvența Fericirii. Sunt Adriana Tecuceanu și chiar în aceste momente te delectez cu cele mai noi știri din showbiz.
0: Știri mondene.
2: Madonna ar fi noua proprietară a vilei din Los Angeles, care Angelina Jolie a vândut-o recent pentru aproape 25 de milioane de dolari. Proprietarea din Los Angeles are o istorie impresionantă, fiind deținută timp de decenii de unul dintre cei mai importanți regizori din istoria Hollywoodului. Angelina Jolie și-a vândut proprietatea în luna septembrie pentru 24,75 milioane de dolari, după aproximativ 4 luni în care aceasta s-a aflat pe piață. Actrița ceruse inițial 29,85 milioane de dolari pentru vilă. Identitatea cumpărătorului nu a fost făcută publică odată cu tranzacția. Potrivit presei, noul proprietar ar fi Madonna, care își manifestase interesul pentru impresionanta reședință încă din luna august. Dacă informația se confirmă, achiziția ar marca revenirea Madonnei pe piața imobiliară din Los Angeles. Artista a mai deținut mai multe proprietăți în zonă, iar în 2023 și-a vândut reședința din Hidden Hills pentru 23 de milioane de dolari, după ce o cumpărase de la The Weeknd în 2021 pentru 19,3 milioane de dolari. Euros traversează una dintre cele mai active perioade ale carierei sale, cu proiecte muzicale, apariții în televiziune și actorie. În spatele succesului se află însă multă presiune, nopți nedormite și momente în care artista recunoaște că munca ajunge să o consume. Echilibrul îl găsește acasă, alături de soțul său, Angel Damian, și de fiul lor, Sasha. Euros a vorbit deschis pe rețelele sociale despre felul în care trăiește fiecare proiect profesional și despre presiunea pe care ajunge să o pună asupra sa. Artista a însoțit mesajul cu mai multe fotografii de familie în care apare alături de Angel Damian și fiul lor. De parte de scenă, filmări și concerte, cei doi reprezintă pentru ea reperul care o ajută să privească diferit perioadele aglomerate din carieră. Când mă gândesc că băieții ăștia doi sunt cam toată viața mea, mi se ia o piatră de pe inimă, a transmis Teoros. Monica Bellucci a împlinit 62 de ani. De-a lungul timpului, actrița a vorbit deschis despre relația sa cu alimentația, sportul și trecerea anilor. Departe de a urma un regim restrictiv sau un program intens de antrenamente, Monica spune că preferă o abordare echilibrată și că nu a fost niciodată preocupată să se conformeze unui anumit standard fizic. Actrița nu a ascuns nici faptul că pastele și deserturile fac parte din alimentația sa. În ceea ce privește alimentația de zi cu zi, vedeta mănâncă 5 mese, mic dejun, prânz și cină, la care se adaugă 2 gustări. Dieta sa este inspirată de principiile alimentației mediteraniene și include legume, fructe, proteine slabe și ulei de măsline, dar și surse de grăsimi sănătoase, precum nucile și avocado. Nici sportul nu ocupă un loc exagerat în programul său. Actrița face ocazional pilates pentru mobilitate și pentru plăcere și preferă notul în locul antrenamentelor foarte solicitante. De câteva ori pe săptămână, aceasta înoată aproximativ 45 de minute. Familia lui Pepe s-a mărit recent, odată cu venirea pe lumea a Jessica, cea de-a doua fiică pe care artistul o are împreună cu Yasmin, Odi. Cântărețul este acum tatăl la 4 copii și recunoaște că, indiferent de experiența acumulată de-a lungul anilor, rolul de părinte continuă să vină cu situații noi. Maria și Rosa, fiicele lui din căsnicia cu Luca Pastrama, au crescut și au ajuns într-o etapă în care încep să ia propriile decizii, în timp ce Pepe Junior se obișnuiește cu statutul de frate mai mare. Într-un interviu acordat recent, Pepe a vorbit despre felul în care încearcă să gestioneze nevoile diferite ale copiilor săi, dar și despre regulile la care nu este dispus să facă rabat. Artistul spune că le oferă copiilor libertate și îi susține în alegerile lor, însă consideră esențial ca deciziile importante, mai ales cele care le pot influența siguranța sau viitorul, să fie discutate în familie. Venirea Jessica a schimbat din nou dinamica familiei, mai ales pentru Pepe Junior, care până acum fusese cel mai mic dintre copii. Pepe mărturisește că el și Yasmin au fost atenți la modul în care băiețelul avea să reacționeze la apariția surorii sale și au încercat să evite situațiile în care i-ar fi putut provoca geluzii.
0: Știri mondene.
1: Acestea au fost cele mai noi și cele mai intrigante știri din showbiz, iar noi promitem să revenim data viitoare cu știri la fel de captivante. Rămâi pe Aquarele FM.
0: Știri mondene. Știri mondene. Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarele FM.

0: date.
1: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Este ora 9.
1: Ora după ora.
2: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM.

0: Publicitate.
1: Ziua nunții, cumetria sau ziua de naștere sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nou din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3, rezervări la 079-888-504.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Citate.
1: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 8887.
3: Ascultă maratonul muzicii de toamnă doar la Aquarel FM.

0: Non-stop pe Aquarele FM. Știri mondene.
1: Bine te-am găsit pe Frecvența Fericirii. Sunt Adriana Tecuceanu și chiar în aceste momente te delectez cu cele mai noi știri din showbiz.
0: Știri mondene.
2: Madonna ar fi noua proprietară a vilei din Los Angeles, pe care Angelina Jolie a vândut-o recent pentru aproape 25 de milioane de dolari. Proprietarea din Los Angeles are o istorie impresionantă, fiind deținută timp de decenii de unul dintre cei mai importanți regizori din istoria Hollywoodului. Angelina Jolie și-a vândut proprietatea în luna septembrie pentru 24,75 milioane de dolari, după aproximativ 4 luni în care aceasta s-a aflat pe piață. Actrița ceruse inițial 29,85 milioane de dolari pentru vilă. Identitatea cumpărătorului nu a fost făcută publică odată cu tranzacția. Potrivit presei, noul proprietar ar fi Madonna, care își manifestase interesul pentru impresionanta reședință încă din luna august. Dacă informația se confirmă, achiziția ar marca revenirea Madonnei pe piața imobiliară din Los Angeles. Artista a mai deținut mai multe proprietăți în zonă, iar în 2023 și-a vândut reședința din Hidden Hills pentru 23 de milioane de dolari, după ce o cumpărase de la The Weeknd în 2021 pentru 19,3 milioane de dolari. Euroz traversează una dintre cele mai active perioade ale carierei sale, cu proiecte muzicale, apariții în televiziune și actorie. În spatele succesului se află însă multă presiune, nopți nedormite și momente în care artista recunoaște că munca ajunge să o consume. Echilibrul găsește acasă, alături de soțul său, Angel Damian, și de fiul lor, Sasha. Euroz a vorbit deschis pe rețelele sociale despre felul în care trăiește fiecare proiect profesional și despre presiunea pe care ajunge să o pună asupra sa. Artista a însoțit mesajul cu mai multe fotografii de familie în care apare alături de Angel Damian și fiul lor. Parte de scenă, filmări și concerte, cei doi reprezintă pentru ea reperul care o ajută să privească diferit perioadele aglomerate din carieră. Când mă gândesc că băieții ăștia doi sunt cam toată viața mea, mi se ia o piatră de pe inimă, a transmis Teoros. Monica Bellucci a împlinit 62 de ani. De-a lungul timpului, actrița a vorbit deschis despre relația sa cu alimentația, sportul și trecerea anilor. Departe de a urma un regim restrictiv sau un program intens de antrenamente, Monica spune că preferă o abordare echilibrată și că nu a fost niciodată preocupată să se conformeze unui anumit standard fizic. Actrița nu a ascuns nici faptul că pastele și deserturile fac parte din alimentația sa. În ceea ce privește alimentația de zi cu zi, vedeta mănâncă 5 mese, mic dejun, prânz și cină, la care se adaugă două gustări. Dieta sa este inspirată de principiile alimentației mediteraniene și include legume, fructe, proteine slabe și ulei de măsline, dar și surse de grăsimi sănătoase, precum nucile și avocado. Nici sportul nu ocupă un loc exagerat în programul său. Actrița face ocazional pilates pentru mobilitate și pentru plăcere și preferă notul în locul antrenamentelor foarte solicitante. De câteva ori pe săptămână, aceasta nuată aproximativ 45 de minute. Familia lui Pepe s-a mărit recent, odată cu venirea pe lumea a Jessica, cea de-a doua fiică pe care artistul o are împreună cu Yasmin, Odi. Cântărețul este acum tatăl la 4 copii și recunoaște că, indiferent de experiența acumulată de-a lungul anilor, rolul de părinte continuă să vină cu situații noi. Maria și Rosa, fiicele lui din căsnicia cu la Luca Pastrama, au crescut și au ajuns într-o etapă în care încep să ia propriile decizii, în timp ce Pepe Junior se obișnuiește cu statutul de frate mai mare. Într-un interviu acordat recent, Pepe a vorbit despre felul în care încearcă să gestioneze nevoile diferite ale copiilor săi, dar și despre regulile la care nu este dispus să facă rabat. Artistul spune că le oferă copiilor libertate și îi susține în alegerile lor, însă consideră esențial ca deciziile importante, mai ales cele care le pot influența siguranța sau viitorul, să fie discutate în familie. Venirea Jessica i-a schimbat din nou dinamica familiei, mai ales pentru Pepe Junior, care până acum fusese cel mai mic dintre copii. Pepe mărturisește că el și Yasmin au fost atenți la modul în care băiețelul avea să reacționeze la apariția surorii sale și au încercat să evite situațiile în care i-ar fi putut provoca gelozii.
0: Știri mondene.
1: Acestea au fost cele mai noi și cele mai intrigante știri din showbiz, iar noi promitem să revenim data viitoare cu știri la fel de captivante. Rămâi pe Aquarele FM.
0: Aquarel.
3: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel. Aquarel FM.
3: Fii stilată în această toamnă cu Aquarel FM.

0: publicitate.
1: Exim Bank anunță majorarea ratei dobânzii pentru depozitul la termen Dinamico. Deschide acum un depozit Dinamico în lei pe un termen de 32 de luni și beneficiază de o rată fixă de 7,5% în primele 12 luni. Transformă-ți economiile într-un câștig sigur. Oferta este valabilă conform condițiilor în vigoare. Contează pe sfatul potrivit. Detalii pe eximbank.md.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: publicitate.
1: Exim Bank anunță majorarea ratei dobânzii pentru depozitul la termen Dinamico. Deschide acum un depozit Dinamico în lei pe un termen de 32 de luni și beneficiază de o rată fixă de 7,5% în primele 12 luni. Transformă-ți economiile într-un câștig sigur. Oferta este valabilă conform condițiilor în vigoare. Contează pe sfatul potrivit. Detalii pe eximbank.md.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM.
2: Găsește timp să privești căderea frunzelor cu Aquarel FM.

0: Publicitate.
1: Ziua nunții, cumetria sau ziua de naștere sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nou din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3, rezervări la 079-888-504.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 8887.
3: Aquarel 90.7.
0: Maratonul muzical, o conexiune cu dispoziția bună.

și în care pur și simplu exist. Mi-a fost mai greu să mă obișnuiesc. Acum vezi cât de bine rezist. Sufletul îmi spune să nu renunț, iar mintea nici să nu îndrăznesc. Dansez pe sticlă spate.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel FM.

0: Citate.
1: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
2: Gândul Mâței susține cel mai grandios concert al său pe 19 noiembrie la Chișinău Arena. 30 de ani de muzică sărbătoriți printr-un spectacol aniversar de neratat cu piese care au unit generații întregi. Bilete pe livetickets.md.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM. 079 07 88 87.

Time, love, joy, I need space. Love, I need me.

0: emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
1: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 12.
2: Ora după ora.
1: Constelația Aquarel.
3: Bun găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și urmează horoscopul săptămânal de 5-11 octombrie. Berbec. Săptămâna vine cu provocări la locul de muncă, unde tensiunile cu colegii sau șefii pot escalada rapid din cauza unor opinii divergente. Totuși, pe plan financiar, ai șansa să recuperezi o sumă de bani sau să găsești o sursă alternativă de venit. În dragoste, lucrurile sunt de mijloc, comunicarea funcționează doar dacă ai răbdare. Taur. Relația de cuplu poate trece prin momente delicate, mai ales dacă readuce în discuție nemulțumiri vechi sau subiecte financiare sensibile. Vestea bună este că pe plan profesional primești recunoaștere pentru un proiect recent, iar energia ta mentală este la cote înalte. Misează pe pragmatism pentru a menține echilibrul. Gemeni. Apar neînțelegeri în familie sau mici avarii casnice care îți vor da planurile peste cap și îți vor testa limitele. Din fericire, viața socială rămâne activă și un prieten îți poate oferi exact sfatul sau sprijinul de care ai nevoie. În carieră traversezi o perioadă neutră, potrivită mai degrabă pentru planificare decât pentru acțiune. Rac. Comunicarea devine un teren minat, riscul de a fi înțeles greșit sau de a intra în dispute verbale intense este foarte ridicat. În schimb, sectorul creativității și al hobby-urilor este extrem de favorizat, aducându-ți momente de relaxare și satisfacție. Ai grijă la cheltuielile impulsive, chiar dacă bugetul actual este stabil. Leu. Atenție sporită la buget, deoarece pot apărea cheltuieli neprevăzute sau decizii financiare neinspirate care îți creează stres. Pe plan personal, însă, magnetismul tău este la cote maxime și poți lega conexiuni romantice sau profesionale valoroase. În familie, atmosfera rămâne relativ liniștită, fără mari schimbări. Fecioară. Tranzitele acestei săptămâni aduc o stare de neliniște interioară și predispoziție spre conflicte directe cu cei din jur. Cu toate acestea, la locul de muncă ești extrem de eficient și reușești să rezolvi sarcini complexe pe care alții le-au abandonat. Sănătatea necesită puțină atenție, în special când vine vorba de odihnă. Balanță. Oboseala acumulată și unele gânduri frământate îți pot strica buna dispoziție, fiind recomandat să eviți deciziile majore. Partea pozitivă este că primești vești bune legate de o investiție sau de un proiect mai vechi. În plan sentimental, lucrurile decurg monoton, dar fără mari riscuri de criză. Scorpion. Pot apărea dezamăgiri sau fricțiuni cu un prieten apropiat ori în cadrul unui grup din care faci parte. În schimb, ambiția ta profesională dă roade și poți atrage atenția unor superiori care îți apreciază eforturile. În dragoste, lucrurile fluctuează între pasiune și momente de răceală nejustificată. Săgetător. Presiunea de la locul de muncă ajunge la un nivel critic, iar autoritatea ta ar putea fi contestată direct de parteneri sau șefi. În compensare, călătoriile scurte sau activitățile de învățare îți aduc satisfacții mari și o gură de aer proaspăt. Starea de sănătate este bună, dar ai nevoie de mai mult somn. Capricorn. Convingerile sau planurile tale de călătorie pot fi date peste cap de evenimente neprevăzute, provocând stări de frustrare. Totuși, sectorul câștigurilor comune sau al resurselor partajate este bine prospectat, aducând vești bune legate de bani. Vărsător. Pot apărea discuții aprinse legate de bani, datorii sau moșteniri, fiind o perioadă dificilă pentru negocieri. Din fericire, sectorul parteneriatelor sentimentale beneficiază de armonie, iar susținerea persoanei iubite te va ajuta să treci peste stres. Pești. Relațiile de parteneriat, fie profesionale, fie conjugale, sunt predispuse la tensiuni mari și la confruntări deschise. Cu toate acestea, la nivel de sarcină zilnică, dai dovadă de organizare excelentă și poți finaliza proiecte importante. Suntem pe frecvența 90,7 FM, ai ascultat horoscopul săptămânal de 5-11 octombrie. Audiție plăcută în continuare pe Aquarel FM.
1: Constelația Aquarel. Aquarel.
0: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
1: Aquarel, Aquarel FM.
4: 90,7 FM.
0: Maratonul Muzical, o emisiune pentru tine. Aquarel.

0: publicitate.
1: Exim Bank anunță majorarea ratei dobânzii pentru depozitul la termen Dinamico. Deschide acum un depozit Dinamico în lei pe un termen de 32 de luni și beneficiază de o rată fixă de 7,5% în primele 12 luni. Transformă-ți economiile într-un câștig sigur. Oferta este valabilă conform condițiilor în vigoare. Contează pe sfatul potrivit. Detalii pe eximbank.md.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

Să ceva nu mă lăsa, nu am reușit nici măcar un pic. 10 vieți m-ai lăsat să-mi fie dor. Ai plecat așa departe, să știi, nu mi-a fost ușor. Eu te-am așteptat, sper că am meritat. Poate când

0: Este ora 13. Ora după ora. Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel FM.

0: Citate.
1: Ziua nunții, cu metria sau ziua de naștere, sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nouă din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie.

0: Sănătate.
1: Ziua nunții, cumetria sau ziua de naștere sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nouă din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu

0: fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3. Rezervări la 079-888-504.
1: Petrecere în cluburi, prima iubire, viață lipsită de griji. 30 de ani mai târziu, Gândul Mâinii revine cu un show aniversar Prieteni de Drum la Chișinău Arena pe 19 noiembrie. Bilete pe lifetickets.md.
2: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: date.
1: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
2: Exim Bank anunță majorarea ratei dobânzii pentru depozitul la termen Dinamico. Deschide acum un depozit Dinamico în lei pe un termen de 32 de luni și beneficiază de o rată fixă de 7,5% în primele 12 luni. Transformă-ți economiile într-un câștig sigur. Oferta este valabilă conform condițiilor în vigoare. Contează pe sfatul potrivit. Detalii pe eximbank.md.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.
0: Aquarel. Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.

0: Este ora 14.
1: Ora după ora.
0: Aquarel.
2: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Aquarel FM. Membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
1: Aquarel FM. Știri mondene.
2: Bine te-am găsit pe Frecvența Fericirii. Sunt Adriana Tecuceanu și chiar în aceste momente te delectez cu cele mai noi știri din showbiz.
1: Știri mondene.
3: Madonna ar fi noua proprietară a vilei din Los Angeles, pe care Angelina Jolie a vândut-o recent pentru aproape 25 de milioane de dolari. Proprietarea din Los Angeles are o istorie impresionantă, fiind deținută timp de decenii de unul dintre cei mai importanți regizori din istoria Hollywoodului. Angelina Jolie și-a vândut proprietatea în luna septembrie pentru 24,75 milioane de dolari, după aproximativ 4 luni în care aceasta s-a aflat pe piață. Actrița ceruse inițial 29,85 milioane de dolari pentru vilă. Identitatea cumpărătorului nu a fost făcută publică odată cu tranzacția. Potrivit presei, noul proprietar ar fi Madonna, care își manifestase interesul pentru impresionanta reședință încă din luna august. Dacă informația se confirmă, achiziția ar marca revenirea Madonnei pe piața imobiliară din Los Angeles. Artista a mai deținut mai multe proprietăți în zonă, iar în 2023 și-a vândut reședința din Hidden Hills pentru 23 de milioane de dolari, după ce o cumpărase de la The Weeknd în 2021 pentru 19,3 milioane de dolari. Euros traversează una dintre cele mai active perioade ale carierei sale, cu proiecte muzicale, apariții în televiziune și actorie. În spatele succesului se află însă multă presiune, nopți nedormite și momente în care artista recunoaște că munca ajunge să o consume. Echilibrul găsește acasă, alături de soțul său, Angel Damian, și de fiul lor, Sasha. Euros a vorbit deschis pe rețelele sociale despre felul în care trăiește fiecare proiect profesional și despre presiunea pe care ajunge să o pună asupra sa. Artista a însoțit mesajul cu mai multe fotografii de familie în care apare alături de Angel Damian și fiul lor. De parte de scenă, filmări și concerte, cei doi reprezintă pentru ea reperul care o ajută să privească diferit perioadele aglomerate din carieră. Când mă gândesc că băieții ăștia doi sunt cam toată viața mea, mi se ia o piatră de pe inimă, a transmis Teoros. Monica Bellucci a împlinit 62 de ani. De-a lungul timpului, actrița a vorbit deschis despre relația sa cu alimentația, sportul și trecerea anilor. Departe de a urma un regim restrictiv sau un program intens de antrenamente, Monica spune că preferă o abordare echilibrată și că nu a fost niciodată preocupată să se conformeze unui anumit standard fizic. Actrița nu a ascuns nici faptul că pastele și deserturile fac parte din alimentația sa. În ceea ce privește alimentația de zi cu zi, vedeta mănâncă 5 mese, mic dejun, prânz și cină, la care se adaugă 2 gustări. Dieta sa este inspirată de principiile alimentației mediteraniene și include legume, fructe, proteine slabe și ulei de măsline, dar și surse de grăsimi sănătoase, precum nucile și avocado. Nici sportul nu ocupă un loc exagerat în programul său. Actrița face ocazional pilates pentru mobilitate și pentru plăcere și preferă notul în locul antrenamentelor foarte solicitante. De câteva ori pe săptămână, aceasta notă aproximativ 45 de minute. Familia lui Pepe s-a mărit recent, odată cu venirea pe lumea a Jessica, cea de-a doua fiică pe care artistul o are împreună cu Yasmin, Odi. Cântărețul este acum tatăl la 4 copii și recunoaște că, indiferent de experiența acumulată de-a lungul anilor, rolul de părinte continuă să vină cu situații noi. Maria și Rosa, fiicele lui din căsnicia cu Luca Pastrama, au crescut și au ajuns într-o etapă în care încep să ia propriile decizii, în timp ce Pepe Junior se obișnuiește cu statutul de frate mai mare. Într-un interviu acordat recent, Pepe a vorbit despre felul în care încearcă să gestioneze nevoile diferite ale copiilor săi, dar și despre regulile la care nu este dispus să facă rabat. Artistul spune că le oferă copiilor libertate și îi susține în alegerile lor, însă consideră esențial ca deciziile importante, mai ales cele care le pot influența siguranța sau viitorul, să fie discutate în familie. Venirea Jessica a schimbat din nou dinamica familiei, mai ales pentru Pepe Junior, care până acum fusese cel mai mic dintre copii. Pepe mărturisește că el și Yasmin au fost atenți la modul în care băiețelul avea să reacționeze la apariția surorii sale și au încercat să evite situațiile în care i-ar fi putut provoca gelozii.
1: Știri mondene.
2: Acestea au fost cele mai noi și cele mai intrigante știri din showbiz, iar noi promitem să revenim data viitoare cu știri la fel de captivante. Rămâi pe Aquarel FM.
1: Știri mondene. Știri mondene. Aquarel.
0: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
1: Aquarel. Aquarel FM.
0: Maratonul Muzical, o conexiune cu dispoziția bună.
1: Aquarel FM 90.7.
4: The good girl in your dream.

0: citate.
1: Gândul Mâțe susține cel mai grandios concert al său pe 19 noiembrie la Chișinău Arena. 30 de ani de muzică sărbătoriți printr-un spectacol aniversar de neratat cu piese care au unit generații întregi. Bilete pe livetickets.md.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 15.
2: Ora după ora.
0: Constelația Aquarel.
3: Bun găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și urmează horoscopul săptămânal de 5-11 octombrie. Berbec. Săptămâna vine cu provocări la locul de muncă, unde tensiunile cu colegii sau șefii pot escalada rapid din cauza unor opinii divergente. Totuși, pe plan financiar, ai șansa să recuperezi o sumă de bani sau să găsești o sursă alternativă de venit. În dragoste, lucrurile sunt de mijloc, comunicarea funcționează doar dacă ai răbdare. Taur. Relația de cuplu poate trece prin momente delicate, mai ales dacă readuce în discuție nemulțumiri vechi sau subiecte financiare sensibile. Vestea bună este că pe plan profesional primești recunoaștere pentru un proiect recent, iar energia ta mentală este la cote înalte. Misează pe pragmatism pentru a menține echilibrul. Gemeni. Apar neînțelegeri în familie sau mici avarii casnice care îți vor da planurile peste cap și îți vor testa limitele. Din fericire, viața socială rămâne activă și un prieten îți poate oferi exact sfatul sau sprijinul de care ai nevoie. În carieră traversezi o perioadă neutră, potrivită mai degrabă pentru planificare decât pentru acțiune. Rac. Comunicarea devine un teren minat, riscul de a fi înțeles greșit sau de a intra în dispute verbale intense este foarte ridicat. În schimb, sectorul creativității și al hobby-urilor este extrem de favorizat, aducându-ți momente de relaxare și satisfacție. Ai grijă la cheltuielile impulsive, chiar dacă bugetul actual este stabil. Leu. Atenție sporită la buget, deoarece pot apărea cheltuieli neprevăzute sau decizii financiare neinspirate care îți creează stres. Pe plan personal, însă, magnetismul tău este la cote maxime și poți lega conexiuni romantice sau profesionale valoroase. În familie, atmosfera rămâne relativ liniștită, fără mari schimbări. Fecioară. Tranzitele acestei săptămâni aduc o stare de neliniște interioară și predispoziție spre conflicte directe cu cei din jur. Cu toate acestea, la locul de muncă ești extrem de eficient și reușești să rezolvi sarcini complexe pe care alții le-au abandonat. Sănătatea necesită puțină atenție, în special când vine vorba de odihnă. Balanță. Oboseala acumulată și unele gânduri frământate îți pot strica buna dispoziție, fiind recomandat să eviți deciziile majore. Partea pozitivă este că primești vești bune legate de o investiție sau de un proiect mai vechi. În plan sentimental, lucrurile decurg monoton, dar fără mari riscuri de criză. Scorpion. Pot apărea dezamăgiri sau fricțiuni cu un prieten apropiat ori în cadrul unui grup din care faci parte. În schimb, ambiția ta profesională dă roade și poți atrage atenția unor superiori care îți apreciază eforturile. În dragoste, lucrurile fluctuează între pasiune și momente de răceală nejustificată. Săgetător. Presiunea de la locul de muncă ajunge la un nivel critic, iar autoritatea ta ar putea fi contestată direct de parteneri sau șefi. În compensare, călătoriile scurte sau activitățile de învățare îți aduc satisfacții mari și o gură de aer proaspăt. Starea de sănătate este bună, dar ai nevoie de mai mult somn. Capricorn. Convingerile sau planurile tale de călătorie pot fi date peste cap de evenimente neprevăzute, provocând stări de frustrare. Totuși, sectorul câștigurilor comune sau al resurselor partajate este bine prospectat, aducând vești bune legate de bani. Vărsător. Pot apărea discuții aprinse legate de bani, datorii sau moșteniri, fiind o perioadă dificilă pentru negocieri. Din fericire, sectorul parteneriatelor sentimentale beneficiază de armonie, iar susținerea persoanei iubite te va ajuta să treci peste stres. Pești. Relațiile de parteneriat, fie profesionale, fie conjugale, sunt predispuse la tensiuni mari și la confruntări deschise. Cu toate acestea, la nivel de sarcină zilnică, dai dovadă de organizare excelentă și poți finaliza proiecte importante. Suntem pe frecvența 90,7 FM, ai ascultat horoscopul săptămânal de 5-11 octombrie. Audiție plăcută în continuare pe Aquarel FM.
0: Constelația Aquarel. Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM.
4: Găsește timp să privești căderea frunzelor cu Aquarel FM.

Parcă aș vrea, nu vreau să cunosc și lumea rea. De-aia când îți spun chiar lasă tot pe mâna mea. Fii tu bine și nu uita ești aia pe ce și îți ce rămâi.

0: o veșnicie. Că lumea asta mare până la nebunie. Că-și iubim.
1: Aquarel 90.7.
2: Maratonul muzical, o conexiune cu dispoziția bună.

0: Sănătate.
1: Ziua nunții, cumetria sau ziua de naștere sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nouă din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați. Creat

0: publicitate.
1: Ziua nunții, cumetria sau ziua de naștere sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nou din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie.

0: repede. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3. Rezervări la 079-888-504.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 8887.
3: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
3: Aquarel FM.

0: Excuse me. We're doing a music video, and we want to know if you would be willing to kiss me for a song called Who Created Love. We're doing it with everybody, so if you're down.
1: Publicitate.
2: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 0788 87.

0: Este ora 16. Ora după ora. Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Aquarel FM. Membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: Publicitate.
1: Petrecere în cluburi, prima iubire, viață lipsită de griji. 30 de ani mai târziu, Gândul Mâinii revine cu un show aniversar Prieteni de Drum la Chișinău Arena pe 19 noiembrie. Bilete pe lifetickets.md.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: ritmul Aquarel FM.
1: Vrem liniște, dar uneori tot e nepas. Ia-ți pătura și hai cu mine pe terasă. Hai să stăm pur și simplu și să povestim. La ce visăm, ce frici avem, la ce ne gândim. Mă tem să ajungem să fie totul perfect. Perfect e doar în filme, e special effect. Eu vreau doar să fim noi și să zâmbim mai des. E planul meu cu tine, sper să am succes.

0: Este ora 17. Ora după ora.
1: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
2: 90,7 FM. Maratonul muzical, o emisiune pentru tine. Aquarel.

0: Monica Bellucci spune că preferă o abordare echilibrată și că nu a fost niciodată preocupată să se conformeze unui anumit standard fizic. În 2015, Monica Bellucci rezuma într-o manieră foarte simplă filosofia sa de viață. Mănâncă bine, bea bine, fă sex de calitate și râzi mult, le spunea ea fanilor. Actrița nu a ascuns nici faptul că pastele și deserturile fac parte din alimentația sa. Adevărul este că îmi plac prăjiturile, pastele, câte un pahar de vin din când în când și foarte rar câte o țigară. În ceea ce privește alimentația de zi cu zi, vedeta mănâncă 5 mese, mic dejun, prânză, cină la care se adaugă două gustări. Dieta sa este inspirată de principiile alimentației mediteraneene și include legume, fructe, proteine slabe și ulei de măsline, dar și surse de grăsimi sănătoase, precum nucile și avocado.
1: Aquarel FM Showbiz. Aquarel 90.7.
2: Maratonul muzical, o conexiune cu dispoziția bună.

0: Publicitate.
1: Ziua nunții, cumetria sau ziua de naștere sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nouă din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3. Rezervări la 079-888-504.
2: Exim Bank anunță majorarea ratei dobânzii pentru depozitul la termen Dinamico. Deschide acum un depozit Dinamico în lei pe un termen de 32 de luni și beneficiază de o rată fixă de 7,5% în primele 12 luni. Transformă-ți economiile într-un câștig sigur. Oferta este valabilă conform condițiilor în vigoare. Contează pe sfatul potrivit. Detalii pe eximbank.md.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Bun găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și urmează horoscopul săptămânal de 5-11 octombrie. Berbec. Săptămâna vine cu provocări la locul de muncă, unde tensiunile cu colegii sau șefii pot escalada rapid din cauza unor opinii divergente. Totuși, pe plan financiar, ai șansa să recuperezi o sumă de bani sau să găsești o sursă alternativă de venit. În dragoste, lucrurile sunt de mijloc, comunicarea funcționează doar dacă ai răbdare. Taur. Relația de cuplu poate trece prin momente delicate, mai ales dacă readuce în discuție nemulțumiri vechi sau subiecte financiare sensibile. Vestea bună este că pe plan profesional primești recunoaștere pentru un proiect recent, iar energia ta mentală este la cote înalte. Misează pe pragmatism pentru a menține echilibrul. Gemeni. Apar neînțelegeri în familie sau mici avarii casnice care îți vor da planurile peste cap și îți vor testa limitele. Din fericire, viața socială rămâne activă și un prieten îți poate oferi exact sfatul sau sprijinul de care ai nevoie. În carieră traversezi o perioadă neutră, potrivită mai degrabă pentru planificare decât pentru acțiune. Rac. Comunicarea devine un teren minat, riscul de a fi înțeles greșit sau de a intra în dispute verbale intense este foarte ridicat. În schimb, sectorul creativității și al hobby-urilor este extrem de favorizat, aducându-ți momente de relaxare și satisfacție. Ai grijă la cheltuielile impulsive, chiar dacă bugetul actual este stabil. Leu. Atenție sporită la buget, deoarece pot apărea cheltuieli neprevăzute sau decizii financiare neinspirate care îți creează stres. Pe plan personal, însă, magnetismul tău este la cote maxime și poți lega conexiuni romantice sau profesionale valoroase. În familie, atmosfera rămâne relativ liniștită, fără mari schimbări. Fecioară. Tranzitele acestei săptămâni aduc o stare de neliniște interioară și predispoziție spre conflicte directe cu cei din jur. Cu toate acestea, la locul de muncă ești extrem de eficient și reușești să rezolvi sarcini complexe pe care alții le-au abandonat. Sănătatea necesită puțină atenție, în special când vine vorba de odihnă. Balanță. Oboseala acumulată și unele gânduri frământate îți pot strica buna dispoziție, fiind recomandat să eviți deciziile majore. Partea pozitivă este că primești vești bune legate de o investiție sau de un proiect mai vechi. În plan sentimental, lucrurile decurg monoton, dar fără mari riscuri de criză. Scorpion. Pot apărea dezamăgiri sau fricțiuni cu un prieten apropiat ori în cadrul unui grup din care faci parte. În schimb, ambiția ta profesională te roade și poți atrage atenția unor superiori care îți apreciază eforturile. În dragoste, lucrurile fluctuează între pasiune și momente de răceală nejustificată. Săgetător. Presiunea de la locul de muncă ajunge la un nivel critic, iar autoritatea ta ar putea fi contestată direct de parteneri sau șefi. În compensare, călătoriile scurte sau activitățile de învățare îți aduc satisfacții mari și o gură de aer proaspăt. Starea de sănătate este bună, dar ai nevoie de mai mult somn. Capricorn. Convingerile sau planurile tale de călătorie pot fi date peste cap de evenimente neprevăzute, provocând stări de frustrare. Totuși, sectorul câștigurilor comune sau al resurselor partajate este bine prospectat, aducând vești bune legate de bani. Vărsător. Pot apărea discuții aprinse legate de bani, datorii sau moșteniri, fiind o perioadă dificilă pentru negocieri. Din fericire, sectorul parteneriatelor sentimentale beneficiază de armonie, iar susținerea persoanei iubite te va ajuta să treci peste stres. Pești. Relațiile de parteneriat, fie profesionale, fie conjugale, sunt predispuse la tensiuni mari și la confruntări deschise. Cu toate acestea, la nivel de sarcină zilnică, dai dovadă de organizare excelentă și poți finaliza proiecte importante. Suntem pe frecvența 90,7 FM, ai ascultat horoscopul săptămânal de 5-11 octombrie. Audiție plăcută în continuare pe Aquarela FM.
1: Constelația Aquarela. Aquarel.
2: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
1: Aquarel. Aquarel FM.
3: Yeah.

0: sănătate.
1: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
2: Gândul Mâțe susține cel mai grandios concert al său pe 19 noiembrie la Chișinău Arena. 30 de ani de muzică sărbătoriți printr-un spectacol aniversar de neratat cu piese care au unit generații întregi. Bilete pe livetickets.md.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM. 079 07 88 87.

0: Jim Carrey s-a căsătorit cu Minah la doar 7 luni după ce cuplul și-a făcut pentru prima dată apariția în public. Vestea căsătoriei a fost confirmată chiar de către reprezentanții actorului în vârstă de 64 de ani, care este cunoscut și iubit în întreaga lume pentru rolurile sale de comedie ajunse de-a dreptul iconice. Așadar, este acum oficial Jim Carrey s-a căsătorit la 7 luni după ce a fost fotografiat într-o primă apariție publică la premiile Cezar în Franța, acolo unde acesta a și declarat despre partenera sa că este o companie sublimă în timpul unui discurs de mulțumire. Mulțumesc familiei mele minunate, fiicei mele Jane și nepotului meu Jackson. Vă iubesc acum și pentru totdeauna. Mulțumesc sublimei mele companioane, a declarat actorul în aplauzele publicului. Te iubesc!
1: Aquarele FM Showbiz.
2: Fii stilată în această toamnă cu Aquarele FM.

0: Este ora 18.
1: Ora după ora.
2: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarelle FM.
3: Aquarelle FM, membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: Aquarel FM Showbiz.
1: Melissa George a povestit o experiență mai puțin cunoscută trăită alături de Tom Cruise în perioada în care a lucrat la seria Misiune Imposibilă. Actrița care își lăsase copiii la Paris pentru a putea participa la filmări, i-ar fi povestit lui Tom Cruise că aceștia sunt mari admiratori ai săi. Starul de la Hollywood a vrut să vorbească imediat cu ei. Pentru că era deja foarte târziu și copiii dormeau, Tom Cruise a găsit o altă variantă. Le-a înregistrat un mesaj video chiar de pe platou și s-a asigurat că le pronunță corect numele. Un moment și mai dificil avea să apară ulterior când Melissa a aflat că unul dintre fiii săi căzuse la școală și se lovise la buză. Potrivit actriței, Tom Cruise a încercat să facă tot ce putea pentru ca aceasta să fie eliberată de la filmări și să ajungă cât mai repede lângă copil. Mai mult, s-ar fi oferit să o transporte până în Franța.
0: Aquarel FM Showbiz.

0: publicitate.
1: Exim Bank anunță majorarea ratei dobânzii pentru depozitul la termen Dinamico. Deschide acum un depozit Dinamico în lei pe un termen de 32 de luni și beneficiază de o rată fixă de 7,5% în primele 12 luni. Transformă-ți economiile într-un câștig sigur. Oferta este valabilă conform condițiilor în vigoare. Contează pe sfatul potrivit. Detalii pe eximbank.md.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Bun găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și urmează horoscopul săptămânal de 5-11 octombrie. Berbec. Săptămâna vine cu provocări la locul de muncă, unde tensiunile cu colegii sau șefii pot escalada rapid din cauza unor opinii divergente. Totuși, pe plan financiar, ai șansa să recuperezi o sumă de bani sau să găsești o sursă alternativă de venit. În dragoste, lucrurile sunt de mijloc, comunicarea funcționează doar dacă ai răbdare. Taur. Relația de cuplu poate trece prin momente delicate, mai ales dacă readuce în discuție nemulțumiri vechi sau subiecte financiare sensibile. Vestea bună este că pe plan profesional primești recunoaștere pentru un proiect recent, iar energia ta mentală este la cote înalte. Misează pe pragmatism pentru a menține echilibrul. Gemeni. Apar neînțelegeri în familie sau mici avarii casnice care îți vor da planurile peste cap și îți vor testa limitele. Din fericire, viața socială rămâne activă și un prieten îți poate oferi exact sfatul sau sprijinul de care ai nevoie. În carieră traversezi o perioadă neutră, potrivită mai degrabă pentru planificare decât pentru acțiune. Rac. Comunicarea devine un teren minat, riscul de a fi înțeles greșit sau de a intra în dispute verbale intense este foarte ridicat. În schimb, sectorul creativității și al hobby-urilor este extrem de favorizat, aducându-ți momente de relaxare și satisfacție. Ai grijă la cheltuielile impulsive, chiar dacă bugetul actual este stabil. Leu. Atenție sporită la buget, deoarece pot apărea cheltuieli neprevăzute sau decizii financiare neinspirate care îți creează stres. Pe plan personal, însă, magnetismul tău este la cote maxime și poți lega conexiuni romantice sau profesionale valoroase. În familie, atmosfera rămâne relativ liniștită, fără mari schimbări. Fecioară. Tranzitele acestei săptămâni aduc o stare de neliniște interioară și predispoziție spre conflicte directe cu cei din jur. Cu toate acestea, la locul de muncă ești extrem de eficient și reușești să rezolvi sarcini complexe pe care alții le-au abandonat. Sănătatea necesită puțină atenție, în special când vine vorba de odihnă. Balanță. Oboseala acumulată și unele gânduri frământate îți pot strica buna dispoziție, fiind recomandat să eviți deciziile majore. Partea pozitivă este că primești vești bune legate de o investiție sau de un proiect mai vechi. În plan sentimental, lucrurile decurg monoton, dar fără mari riscuri de criză. Scorpion. Pot apărea dezamăgiri sau fricțiuni cu un prieten apropiat ori în cadrul unui grup din care faci parte. În schimb, ambiția ta profesională dă roade și poți atrage atenția unor superiori care îți apreciază eforturile. În dragoste, lucrurile fluctuează între pasiune și momente de răceală nejustificată. Săgetător. Presiunea de la locul de muncă ajunge la un nivel critic, iar autoritatea ta ar putea fi contestată direct de parteneri sau șefi. În compensare, călătoriile scurte sau activitățile de învățare îți aduc satisfacții mari și o gură de aer proaspăt. Starea de sănătate este bună, dar ai nevoie de mai mult somn. Capricorn. Convingerile sau planurile tale de călătorie pot fi date peste cap de evenimente neprevăzute, provocând stări de frustrare. Totuși, sectorul câștigurilor comune sau al resurselor partajate este bine prospectat, aducând vești bune legate de bani. Vărsător. Pot apărea discuții aprinse legate de bani, datorii sau moșteniri, fiind o perioadă dificilă pentru negocieri. Din fericire, sectorul parteneriatelor sentimentale beneficiază de armonie, iar susținerea persoanei iubite te va ajuta să treci peste stres. Pești. Relațiile de parteneriat, fie profesionale, fie conjugale, sunt predispuse la tensiuni mari și la confruntări deschise. Cu toate acestea, la nivel de sarcină zilnică, dai dovadă de organizare excelentă și poți finaliza proiecte importante. Suntem pe frecvența 90,7 FM, ai ascultat horoscopul săptămânal de 5-11 octombrie. Audiție plăcută în continuare pe Aquarela FM.
1: Constelația Aquarela.

0: casnica latino, așa o putem descrie mai nou pe Jennifer Lopez, care și-a surprins fanii la săptămâna mode de la Paris cu o apariție care a ieșit complet din tiparele stilului ei obișnuit. Cunoscută pentru ținutele ei spectaculoase, mulate și extrem de senzuale, J.Lo a optat pentru un look mult mai cu minte și neflatant. Vedeta a portat o rochie lungă de culoare alb-crem din dantelă, care nu-i punea deloc în evidență silueta, la care a accesorizat o geantă neagră din piele. Și de parcă nu era de ajuns rochia largă, care nu-i complimenta deloc talia de viespe, Jennifer Lopez a ales să adauge o notă originală întregii ținute. Astfel, diva latino și-a completat apariția cu o pereche de șosete albe și pantofi loafer negri, lucioși, asortați cu geanta, dar care nu se potrivesc deloc cu feminitatea dantelei rochiei.
1: Aquarelle FM Showbiz.

0: Este ora 19.
1: Ora după ora.
2: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
3: Cu o plapumă caldă și o ceașcă.

0: RLFM Showbiz.
1: Monica Bellucci spune că preferă o abordare echilibrată și că nu a fost niciodată preocupată să se conformeze unui anumit standard fizic. În 2015, Monica Bellucci rezuma într-o manieră foarte simplă filosofia sa de viață. Mănâncă bine, bea bine, fă sex de calitate și râzi mult, le spunea ea fanilor. Actrița nu a ascuns nici faptul că pastele și deserturile fac parte din alimentația sa. Adevărul este că îmi plac prăjiturile, pastele, câte un pahar de vin din când în când și foarte rar câte o țigară. În ceea ce privește alimentația de zi cu zi, vedeta mănâncă 5 mese, mic dejun, prânză, cină la care se adaugă două gustări. Dieta sa este inspirată de principiile alimentației mediteraneene și include legume, fructe, proteine slabe și ulei de măsline, dar și surse de grăsimi sănătoase, precum nucile și avocado.
0: Aquarele FM Showbiz.
2: Dragostea, dragostea e la 90,7 FM.
3: Guess who? J to the low, F to the A, B. Ho, yeah, ho, yeah.

0: Citate.
1: Ziua nunții, cumetria sau ziua de naștere sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nouă din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3. Rezervări la 079-888-504.
2: Petrecere în cluburi, prima iubire, viață lipsită de griji. 30 de ani mai târziu, Gândul Mâinii revine cu un show aniversar Prieteni de Drum la Chișinău Arena pe 19 noiembrie. Bilete pe lifetickets.md.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarele FM. Știri mondene.
1: Bine te-am găsit pe Frecvența Fericirii. Sunt Adriana Tecuceanu și chiar în aceste momente te delectez cu cele mai noi știri din showbiz.
2: Știri mondene.
3: Madonna ar fi noua proprietară a vilei din Los Angeles, pe care Angelina Jolie a vândut-o recent pentru aproape 25 de milioane de dolari. Proprietarea din Los Angeles are o istorie impresionantă, fiind deținută timp de decenii de unul dintre cei mai importanți regizori din istoria Hollywoodului. Angelina Jolie și-a vândut

0: Proprietatea în luna septembrie pentru 24,75 milioane de dolari, după aproximativ 4 luni în care aceasta s-a aflat pe piață. Actrița ceruse inițial 29,85 milioane de dolari pentru vilă. Identitatea cumpărătorului nu a fost făcută publică odată cu tranzacția. Potrivit presei, noul proprietar ar fi Madonna, care își manifestase interesul pentru impresionanta reședință încă din luna august. Dacă informația se confirmă, achiziția ar marca revenirea Madonnei pe piața imobiliară din Los Angeles. Artista a mai deținut mai multe proprietăți în zonă, iar în 2023 și-a vândut reședința din Hidden Halls pentru 23 de milioane de dolari, după ce o cumpărase de la The Weeknd în 2021 pentru 19,3 milioane de dolari. Teoroz traversează una dintre cele mai active perioade ale carierei sale, cu proiecte muzicale, apariții în televiziune și actorie. În spatele succesului se află însă multă presiune, nopți nedormite și momente în care artista recunoaște că munca ajunge să o consume. Echilibrul găsește acasă, alături de soțul său, Angel Damian, și de fiul lor, Sasha. Teoroz a vorbit deschis pe rețelele sociale despre felul în care trăiește fiecare proiect profesional și despre presiunea pe care ajunge să o pună asupra sa. Artista a însoțit mesajul cu mai multe fotografii de familie în care apare alături de Angel Damian și fiul lor. Parte de scenă, filmări și concerte, cei doi reprezintă pentru ea reperul care o ajută să privească diferit perioadele aglomerate din carieră. Când mă gândesc că băieții ăștia doi sunt cam toată viața mea, mi se ia o piatră de pe inimă, a transmis Teoroz. Monica Bellucci a împlinit 62 de ani. De-a lungul timpului, actrița a vorbit deschis despre relația sa cu alimentația, sportul și trecerea anilor. Departe de a urma un regim restrictiv sau un program intens de antrenamente, Monica spune că preferă o abordare echilibrată și că nu a fost niciodată preocupată să se conformeze unui anumit standard fizic. Actrița nu a ascuns nici faptul că pastele și deserturile fac parte din alimentația sa. În ceea ce privește alimentația de zi cu zi, vedeta mănâncă 5 mese, mic dejun, prânz și cină, la care se adaugă 2 gustări. Dieta sa este inspirată de principiile alimentației mediteraniene și include legume, fructe, proteine slabe și ulei de măsline, dar și surse de grăsimi sănătoase, precum nucile și avocado. Nici sportul nu ocupă un loc exagerat în programul său. Actrița face ocazional pilates pentru mobilitate și pentru plăcere și preferă nutul în locul antrenamentelor foarte solicitante. De câteva ori pe săptămână, aceasta nuată aproximativ 45 de minute. Familia lui Pepe s-a mărit recent, odată cu venirea pe lumea a Jessica, cea de-a doua fiică pe care artistul o are împreună cu Yasmin, Odi. Cântărețul este acum tatăl la 4 copii și recunoaște că, indiferent de experiența acumulată de-a lungul anilor, rolul de părinte continuă să vină cu situații noi. Maria și Rosa, fiicele lui din căsnicia cu la Luca Pastrama, au crescut și au ajuns într-o etapă în care încep să ia propriile decizii, în timp ce Pepe Junior se obișnuiește cu statutul de frate mai mare. Într-un interviu acordat recent, Pepe a vorbit despre felul în care încearcă să gestioneze nevoile diferite ale copiilor săi, dar și despre regulile la care nu este dispus să facă rabat. Artistul spune că le oferă copiilor libertate și îi susține în alegerile lor, însă consideră esențial ca deciziile importante, mai ales cele care le pot influența siguranța sau viitorul, să fie discutate în familie. Venirea Jessica a schimbat din nou dinamica familiei, mai ales pentru Pepe Junior, care până acum fusese cel mai mic dintre copii. Pepe mărturisește că el și Yasmin au fost atenți la modul în care băiețelul avea să reacționeze la apariția surorii sale și au încercat să evite situațiile în care i-ar fi putut provoca geluzii.
1: Știri mondene.
0: Acestea au fost cele mai noi și cele mai intrigante știri din showbiz, iar noi promitem să revenim data viitoare cu știri la fel de captivante. Rămâi pe Acoarele FM.
1: Știri mondene. Știri mondene.
2: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Acoarele FM.
3: Simte atmosfera pozitivă a toamnei cu Aquarel FM.

0: Date.
1: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.
3: Nimeni nu ne-a împins să fim aici. Singura am ales și asta doare. Am luat decizii încercați de frici.

0: Jim Carrey s-a căsătorit cu Mina la doar 7 luni după ce cuplul și-a făcut pentru prima dată apariția în public. Vestea căsătoriei a fost confirmată chiar de către reprezentanții actorului în vârstă de 64 de ani, care este cunoscut și iubit în întreaga lume pentru rolurile sale de comedie ajunse de-a dreptul iconice. Așadar, este acum oficial Jim Carrey s-a căsătorit la 7 luni după ce a fost fotografiat într-o prima apariție publică la premiile Cezar în Franța, acolo unde acesta a și declarat despre partenera sa că este o companie sublimă în timpul unui discurs de mulțumire. Mulțumesc familiei mele minunate, fiicei mele Jane și nepotului meu Jackson. Vă iubesc acum și pentru totdeauna. Mulțumesc sublimei mele companioane, a declarat actorul în aplauzele publicului. Te iubesc!
1: Aquarelle FM Showbiz.

0: seara. E timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
1: Este ora 20.
2: Ora după ora.
1: Constelația Aquarel.
3: Bun găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și urmează horoscopul săptămânal de 5-11 octombrie. Berbec. Săptămâna vine cu provocări la locul de muncă, unde tensiunile cu colegii sau șefii pot escalada rapid din cauza unor opinii divergente. Totuși, pe plan financiar, ai șansa să recuperezi o sumă de bani sau să găsești o sursă alternativă de venit. În dragoste, lucrurile sunt de mijloc, comunicarea funcționează doar dacă ai răbdare. Taur. Relația de cuplu poate trece prin momente delicate, mai ales dacă readuce în discuție nemulțumiri vechi sau subiecte financiare sensibile. Vestea bună este că pe plan profesional primești recunoaștere pentru un proiect recent, iar energia ta mentală este la cote înalte. Misează pe pragmatism pentru a menține echilibrul. Gemeni. Apar neînțelegeri în familie sau mici avarii casnice care îți vor da planurile peste cap și îți vor testa limitele. Din fericire, viața socială rămâne activă și un prieten îți poate oferi exact sfatul sau sprijinul de care ai nevoie. În carieră traversezi o perioadă neutră, potrivită mai degrabă pentru planificare decât pentru acțiune. Rac. Comunicarea devine un teren minat, riscul de a fi înțeles greșit sau de a intra în dispute verbale intense este foarte ridicat. În schimb, sectorul creativității și al hobby-urilor este extrem de favorizat, aducându-ți momente de relaxare și satisfacție. Ai grijă la cheltuielile impulsive, chiar dacă bugetul actual este stabil. Leu. Atenție sporită la buget, deoarece pot apărea cheltuieli neprevăzute sau decizii financiare neinspirate care îți creează stres. Pe plan personal, însă, magnetismul tău este la cote maxime și poți lega conexiuni romantice sau profesionale valoroase. În familie, atmosfera rămâne relativ liniștită, fără mari schimbări. Fecioară. Tranzitele acestei săptămâni aduc o stare de neliniște interioară și predispoziție spre conflicte directe cu cei din jur. Cu toate acestea, la locul de muncă ești extrem de eficient și reușești să rezolvi sarcini complexe pe care alții le-au abandonat. Sănătatea necesită puțină atenție, în special când vine vorba de odihnă. Balanță. Oboseala acumulată și unele gânduri frământate îți pot strica buna dispoziție, fiind recomandat să eviți deciziile majore. Partea pozitivă este că primești vești bune legate de o investiție sau de un proiect mai vechi. În plan sentimental, lucrurile decurg monoton, dar fără mari riscuri de criză. Scorpion. Pot apărea dezamăgiri sau fricțiuni cu un prieten apropiat ori în cadrul unui grup din care faci parte. În schimb, ambiția ta profesională dă roade și poți atrage atenția unor superiori care îți apreciază eforturile. În dragoste, lucrurile fluctuează între pasiune și momente de răceală nejustificată. Săgetător. Presiunea de la locul de muncă ajunge la un nivel critic, iar autoritatea ta ar putea fi contestată direct de parteneri sau șefi. În compensare, călătoriile scurte sau activitățile de învățare îți aduc satisfacții mari și o gură de aer proaspăt. Starea de sănătate este bună, dar ai nevoie de mai mult somn. Capricorn. Convingerile sau planurile tale de călătorie pot fi date peste cap de evenimente neprevăzute, provocând stări de frustrare. Totuși, sectorul câștigurilor comune sau al resurselor partajate este bine prospectat, aducând vești bune legate de bani. Vărsător. Pot apărea discuții aprinse legate de bani, datorii sau moșteniri, fiind o perioadă dificilă pentru negocieri. Din fericire, sectorul parteneriatelor sentimentale beneficiază de armonie, iar susținerea persoanei iubite te va ajuta să treci peste stres. Pești. Relațiile de parteneriat, fie profesionale, fie conjugale, sunt predispuse la tensiuni mari și la confruntări deschise. Cu toate acestea, la nivel de sarcină zilnică, dai dovadă de organizare excelentă și poți finaliza proiecte importante. Suntem pe frecvența 90,7 FM, ai ascultat horoscopul săptămânal de 5-11 octombrie. Audiție plăcută în continuare pe Aquarel FM.
1: Constelația Aquarel.

Sigur dacă te aud sau am halucinații. Nu mă complic retorica, nu cere explicații. Nu sigur dacă ești în fața mea sau e miraj. Dacă mor de sete sau tremur.

0: ora 21. Ora după ora.
1: Bine te-am găsit pe Frecvența Fericirii. Sunt Adriana Tecuceanu și chiar în aceste momente te delectez cu cele mai noi știri din showbiz.
0: Știri mondene.
2: Madonna ar fi noua proprietară a vilei din Los Angeles, pe care Angelina Jolie a vândut-o recent pentru aproape 25 de milioane de dolari. Proprietarea din Los Angeles are o istorie impresionantă, fiind deținută timp de decenii de unul dintre cei mai importanți regizori din istoria Hollywoodului. Angelina Jolie și-a vândut proprietatea în luna septembrie pentru 24,75 milioane de dolari, după aproximativ 4 luni în care aceasta s-a aflat pe piață. Actrița ceruse inițial 29,85 milioane de dolari pentru vilă. Identitatea cumpărătorului nu a fost făcută publică odată cu tranzacția. Potrivit presei, noul proprietar ar fi Madonna, care își manifestase interesul pentru impresionanta reședință încă din luna august. Dacă informația se confirmă, achiziția ar marca revenirea Madonnei pe piața imobiliară din Los Angeles. Artista a mai deținut mai multe proprietăți în zonă, iar în 2023 și-a vândut reședința din Hidden Hills pentru 23 de milioane de dolari, după ce o cumpărase de la The Weeknd în 2021 pentru 19,3 milioane de dolari. Teoroz traversează una dintre cele mai active perioade ale carierei sale, cu proiecte muzicale, apariții în televiziune și actorie. În spatele succesului se află însă multă presiune, nopți nedormite și momente în care artista recunoaște că munca ajunge să o consume. Echilibrul găsește acasă, alături de soțul său, Angel Damian, și de fiul lor, Sasha. Teoroz a vorbit deschis pe rețelele sociale despre felul în care trăiește fiecare proiect profesional și despre presiunea pe care ajunge să o pună asupra sa. Artista a însoțit mesajul cu mai multe fotografii de familie în care apare alături de Angel Damian și fiul lor. Departe de scenă, filmări și concerte, cei doi reprezintă pentru ea reperul care o ajută să privească diferit perioadele aglomerate din carieră. Când mă gândesc că băieții ăștia doi sunt cam toată viața mea, mi se ia o piatră de pe inimă, a transmis Teoroz. Monica Bellucci a împlinit 62 de ani. De-a lungul timpului, actrița a vorbit deschis despre relația sa cu alimentația, sportul și trecerea anilor. Departe de a urma un regim restrictiv sau un program intens de antrenamente, Monica spune că preferă o abordare echilibrată și că nu a fost niciodată preocupată să se conformeze unui anumit standard fizic. Actrița nu a ascuns nici faptul că pastele și deserturile fac parte din alimentația sa. În ceea ce privește alimentația de zi cu zi, vedeta mănâncă 5 mese, mic dejun, prânz și cină, la care se adaugă două gustări. Dieta sa este inspirată de principiile alimentației mediteraniene și include legume, fructe, proteine slabe și ulei de măsline, dar și surse de grăsimi sănătoase, precum nucile și avocado. Nici sportul nu ocupă un loc exagerat în programul său. Actrița face ocazional pilates pentru mobilitate și pentru plăcere și preferă nutul în locul antrenamentelor foarte solicitante. De câteva ori pe săptămână, aceasta înoată aproximativ 45 de minute. Familia lui Pepe s-a mărit recent, odată cu venirea pe lumea a Jessica, cea de-a doua fică pe care artistul o are împreună cu Yasmin, Odi. Cântăresul este acum tatăl la 4 copii și recunoaște că, indiferent de experiența acumulată de-a lungul anilor, rolul de părinte continuă să vină cu situații noi. Maria și Rosa, fiicele lui din căsnicia cu la Luca Pastrama, au crescut și au ajuns într-o etapă în care încep să ia propriile decizii, în timp ce Pepe Junior se obișnuiește cu statutul de frate mai mare. Într-un interviu acordat recent, Pepe a vorbit despre felul în care încearcă să gestioneze nevoile diferite copiilor săi, dar și despre regulile la care nu este dispus să facă rabat. Artistul spune că le oferă copiilor libertate și îi susține în alegerile lor, însă consideră esențial ca deciziile importante, mai ales cele care le pot influența siguranța sau viitorul, să fie discutate în familie. Venirea Jessica a schimbat din nou dinamica familiei, mai ales pentru Pepe Junior, care până acum fusese cel mai mic dintre copii. Pepe mărturisește că el și Yasmin au fost atenți la modul în care băiețelul avea să reacționeze la apariția surorii sale și au încercat să evite situațiile în care i-ar fi putut provoca geluzii.
0: Știri mondene.
1: Acestea au fost cele mai noi și cele mai intrigante știri din showbiz, iar noi promitem să revenim data viitoare cu știri la fel de captivante. Rămâi pe Acuarela FM.

pe Aquarele FM. Aquarele FM, membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: Non-Stop pe Acoarele FM.
1: Este ora 23.
2: Ora după ora.
3: Produs în Moldova.
0: O oră de hituri autohtone pe Acoarele FM.
4: Produs în Moldova.
5: Pictează toamna.

Artiști de succes pe Aquarele FM. Cătălin Josan este interpretul moldovean care s-a făcut remarcat peste Prut din start, devenind câștigătorul primei ediții a emisiunii concurs Megastar. Cătălin Josan este primul artist care a semnat un contract cu cea mai mare casă de discuri din România la acel moment și a colaborat cu unul dintre cei mai vestiți producători de peste Prut, Marius Moga. Artistul s-a remarcat în special cu hituri ca Vrei nu vrei sau Veronica de Monica. De asemenea, Cătălin Josan a participat de nenumărate ori la selecția națională a concursului Eurovision în România, unde a reușit să se califice în finală cu două din cele trei piese propuse, performanță pe care nu a realizat-o până acum niciun artist moldovean, inclusiv Natalia Barbu, care la fel și-a încercat norocul la selecția națională a concursului Eurovision în România. Artiști de succes.

Artiști de succes pe Aquarele FM. Solistul trupei de Motans, descălțat de secrete. În copilărie adopta pisici, iar acum are o pisică pe nume Marchiza. Cel mai mult se teme de el însuși și de chestiile pe care ar putea să le facă într-un moment de imprudență. Prima dată a cântat la chitară la 16 ani. Peste 10 ani, Denis Roabeș nu se mai vede în domeniul muzical, ceea ce ar fi trist pentru fanii trupei. Versus este cea mai de suflet piesă din întreaga cariera membrilor trupei. Această piesă a fost scrisă în 3 zile. Toată pe emoții. Denis nu s-a gândit că va fi pe placul atâtor oameni pentru că a scris-o doar pentru el. Artiști de succes.

fac. Ce mănâncă suflet și îl scuipă în stomac. Ce mănâncă suflet și îl scuipă în stomac.

0: Artiști de succes pe Aquarele FM. Nelly Ciobanu, o legendă a muzicii din Republica Moldova, care ne-a dus faima peste hotarele țării, participând la mai multe concursuri muzicale internaționale, unde s-a clasat pe primele poziții și a cucerit premiul mare. Printre ele, Yalta 98, Vocile Asiei, Șlagărul Anului, Slavianski Bazar și New Wave Jurmala. În 2009 ne-a reprezentat țara cu succes și la Eurovision. În 2006, Nelly Ciobanu a dus pe lume o fetiță, iar în 2011 a devenit artistă a poporului.
1: Artiști de succes.

0: produs în Moldova. O oră de hituri autohtone pe Aquarel FM. Produs în Moldova.
1: Este miezul nopții.
2: Ora după ora, Aquarel.
0: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM.
1: Aquarel FM. Membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: 8 pe Aquarele FM.
1: Toamna e mai însorită cu Aquarel